0: Atë kona e zonë, në fjore është në 30 minutë që më një kemë sëmbe ke. Më ka qëni për ka ti pengua për më të zema në kona një. Më ka fura që ka ti një kopera ku e zonë. Ma i ta zhipi, nasi mërë ku i ta zhipi. Do që kamo që apo, ka që kamë që të rojë që do gënozo që misa apo në apo. Më që nga mire vënjika ka në apa duzë në su. A ku da ku të ura kuru zhinjë pa uro mba vasha i ta gare gare ku ka. Apo delegado organiz gotinde ali po paru nari mangwana ni tamuka totira mi mam zenga ndwa zwiri sei
1: anda pano hamba kompanja
0: ya ndizo kuri se kumuda sirasao makaita zvipi nasi muri kuita zvipi
1: ah muda sirasao kuri boa ntau nini mitishano ndakandi pano ndokwe.
0: Nemiwo.